dossene no kawreno din nan soir Samuel Ay Day magasin tobini so sen ko da jak tag yan dobiden bon di du mutano daga hayne ndi ay fer sen gone lay na fer ko sigatine ila kawreno di ton warem kala tingane su mutala debite yan ole de ministre maga ko nen torok de fonti fere regina on den la fere bu tunu de professeur Abdrahim Awad Atep député de Rouen wi o jagbe firma na rek mem den jon firme den boy tou lay no a jar chorgor singna dos blo yang la député dom guna makas ri rajim blo sen la ferma renten tou lay ila awa ministre firma kana re modona imo den no firma na re moden ferer boy tou do kayne jar yang de choban karaut gi lata diraga seko dam deng fener bi tuno ila awona ila med ko den nad fen rekene no yalla fi mana djugo bem deno ila ministre kase jom senda de ban depute nda de dou mutano se din fen poka tujar se de ban donc ala fer na mana reg bem dano na jar yang be ko be do fer poka na djodo yol bi yawlam deng fener bi tuno ila merci ge de gelbe yalla ministre kase jom senda de ban fen de ma pou non a yang be ko yakene mela da ene fere nana yang be refere at wore meda ila da jarma ga jog ha jong ren har doga de daga se ko do dam tano ila jong bar mer signi yawla minister ka wodi daw jong baran do bay kana jirit gel ba sen mata tarwa fere nama kana jong ben tano atin fin pokat wore Abdurrahim awara te po fere wore ne de bantu de gaine ay kama po ek mela bla ek mela ay magana sege bem ti dano atin fin pokat sege de wore na ila daga depute ndai mo diga fere po de black nim no bay wa na refir waram tatano se fermoire ni pense ko dantano wara ke king be ke gele blam nan kwalti boke adaim tano ding doga wi jun chawda merci ge de kangbal fin rende singde konen ti jong ren tatat be tuna ila ma kayla se na ding tagi ti ma na de tagiti ma bale kistibe walol duiti suwa antala non se nadin tagiti ma jarte ber magadi union interparlementaire motalano adai jarte ber taiti ko kasula no gilse nimtano ko ne nedela taiti mtana gile bile gima Tanzania adai dilim tano ko ne segredit be deng tu mono doga député manina la wang ma pel ben mo kala na urching rawde sebe tu wolle ko gilni deng ali ko lutu chaimi adema ga so wodi gilni deng tu mono pagara ka hinre be ma deng wodi gilni mo deng député nan gi nin nan hinti ngidi ginen ma gangi nin tinin nin mo tatano dingaine araw mulare

0: கவி கவிரம் கல்லையா கவி கமரம் காவி
1: wata yabar ga munungu sanda talami dinam yana na waltak ta gada wi duka manan yili wasa kan yiten kiyan har won sa sai en hili garki yana kan kiya ga duki ga ra kan wura lafel lai ngai larabam ko mi kalaku kare handa da habar ga munungu maten na mu kasar ga munungu maten na humu ga ayin wacha ga habar ga munungu sanda lunga ta gnaru gayus ngana ta gnaru lunga na kana ga ciri ga ibrahim mi ga mi kulan da kapita gni gero mun da ya mi ga wa mu cara lu gitel longi cana cok be gabriel awara ya undi residente ne diagram gi gernyan ke dem gu gi cernyan dem nyoma cara fatime ka jamalatu ga yi wacce ga mu ga dawi ga ille ka manan ngoba sakin ite mi ta kalkan la fe de pir di bi mu ko kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

TV ya Musa na Marba na Suma Sumani ama daga Chata daga Kamerun halan gagade fina deu deu deu di dan lantanin jamena Radio Diffusion Nationale Chadina Fat mai di dogo yamma der goron jakina dok fidi am binina deu kor wo hura dona katan da fatan nay humi tadam basaki vun mai ay bur mardi ne bur so gang ne bur so jargemi sumati sun halan gagade de parti l'octobre um jakina kargi bazar bu madukina dok bayamma kargi li sunen ki aga korbo radio antenne sama de la faga we jivina tetet ni chopwe gabriel fatime kacha malato hachar iltiru sunda mlata balam jean vagala zang machano marane an huang na musimo davunga hegenmi angara radio na humba na ga technician ang si sogole kolenal

Voilà, Christian Oxygène, c'est à la radio diffusion nationale tchadienne Bangiso, Ngang, Doton, Ngang, Adi, Kujogi, Dindoho, Mamteda, Mbiriasie, Tonom, Tela. Nik, Ngang, y a Léry, Ndobano, Sou. Mai Mornoji, Ngarasta. O Ngoka, Ada, Kei, Kedengama, Kei, Kei, Djian, O. Bayngoka ndubano su morno ji ade nanan bisite singe de malanga ke marata de ke si de gum ko malang nan bisite ke niko ko de ke ngo ko de bend ale re ndubano su morno ji garasta ate ndaga ikundo mercredi bay ndokutumata yena semal kon manto adina septembre ni ba bang bolana nan tanya na le tel rendo ko ali adenan dejini nana kumi oso donta ke wo indan kaditun gorba kade bari bar ke nimoron mamte ta ke telato nimoro ka tak gado 66 07 90 12 66 07 90 12 Kutmehe, Gidimehe, Goto Siri, Kutndoho, Kutigidijo. Numéro Kukonjo 66 49 43 95. 66 49 43 95. Adi Kutmehe, Gidimehe, Kutso, Gidindoho, Kutso, Gidimetao, Kutndoho, Gidimi. Numéro Kukonjo 99 53 69 71 99 53 69 71 Kutndo gidindoho kutmi gidimuta kutmehe gidindoho kutsiri gidikogi numéro que tatol tatu 63 66 79 62 63 66 79 62 Kutmehe gidi muta, kutmehe gidi mehe, kutsiri gidi ndoho, kutmehe gidi jo. Ba ibari bar nimoro ke mte de marsila asinya ke girsono. Iba nimoro no ibari ba na un krosit no tandang laibi. Ber urkol. Nike makaji bey le chino. Ike jimal bay Jonas Pasteur Ngartoloma Julien. Ike duma sema Josué Alain Beto Kari. Ike dogumlar Jean Zara Mero. Dadum magloar Ngania nikenge guto jingambo Josué. Mamte de ridla neke nengon mari kula rambai benjamin bai ogau frederic o nani ngani ya nikenge guto noji amgar jingambo jacques o lisi melel jirane jidungar akenje ndorom bai ninga ba malang dun ndondon na te naun Kukum kongai kadenenan biar kelayu. Adi biar kelayu kereta. Ya neke nuji amgar jingambo Jean, Jacques. Nuji amgar jingambo Jacques ni bagutu kundua jimash. Adi ndoso ina Oktober kok njikametu kembe ke njamenatla. Biar kelayu.